Nu er det tøjn. Nu er det tøjn. Var du bare kunne kære, at du unge kære, at du bare kunne tage til mig. Det tog karundere. Ja. Bare skuffe sammen med mig.